ništa više. Ljubave se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

ci sconsiglio. I sbandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem film.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: I kako ste prošli na granici?
2: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
3: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
2: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
1: Jesi mu dao da proba?
2: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
3: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Hit FM radio.
6: Najveći hit.

0: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Samo na Hit FM radiju.

Upravo je 15 do 8, ko se priključuje međuvremeno, dobrodošli na Hit FM, a stiže nam upravo jedna pesma koja će nas na trenutak baciti na plažu, more i ono dobro zezanje u zalazak sunca, bar će malo olakšati i popraviti raspoloženje za sve one koji dalje, pa možemo reći slobodno, pate za letom više nego za bivšom. Stiže nam Oliver Dragović i Cesarica.